defar doom adama nga bayyi ni ni nga bayyi école privée yi ni nga bayyi école privée yi nga bayyi ko nonu daara yi nga xamni ñom tamit liñu tan daara yi melni ñom señ di li mbacke ñom nga xamni liñ tan moy duñ am ak relation dara état alquran faqat dara mu ci dolli alquran rek kesse bu kenen bok ñu lool lañ tan baye len ak lool wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat